جاي النهارده واقول لك عايز اتبعك تبعيه يا رب، عايز امشي وراك بكل قلبي يا رب، عايز اكون حقيقي يا رب تابع، مش عايز اكون في وسط الزحمه، مش عايز اكون اسمي